Christmas shine ena kwada mwezi nga asatu omwezi guno tulia okechti hotel basebo niba nyabu Christmas shine ena kwada mwezi nga asatu omwezi guno tulia okechti mwede supporting Etasha Power